0: موتا اینم دلواؤں گا.
1: حضور.
2: اچھا تو یہ سب اس کی کارستانی ہے. ایک بزدل ہی دوسرے بزدل کا ساتھ دے سکتا ہے. لعنت ہے تم پر سالار جنگ, لعنت ہے. لالچ میں تم اتنے گر جاؤ گے ہم نے سوچا نہ تھا.
3: چھوڑو مجھے.
4: بعد میں انگریزی فوج نے جوراور پر بہت اتیاچار کیے. ان کی سینک تیاری کے بارے میں پوچھا گیا, ان سے کرانتیکاریوں کے نام اور ٹھکانے پوچھے گئے, طرح طرح کے لالچ بھی دیے گئے, لیکن وہ ذرا بھی کمزور نہیں پڑے اور بار بار یہی کہتے رہے کہ ماتری بھومی سے وشواس گھات نہیں کر سکتے, چاہے جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑے.
5: جوراور سے سارے راز اگلوانے کے لیے تھک ہار کر کرنل میٹوس ٹیلر نام کے ایک نئے افسر کو نیوکت کیا گیا, لیکن وہ جتنا ہی سخت تھا اتنا ہی دوستانہ مزاج کا بھی تھا. اس کے من میں جوراور کے پرتی ہمدردی تھی. وہ اور جوراور جلد دوست بن گئے اور جوراور اسے پیار سے اپا کہنے لگے.
1: دیکھو جوراور, اگر تم پیار سے بچاؤ گے تو تمہیں سزا کی جگہ عام معافی مل جائے گی اور میں ریزیڈنسی سے کہہ کر تمہیں مالا مال کروا دوں گا.
2: اپا یہ نہیں ہو سکتا.
1: دیکھو تمہیں ہماری دوستی کی قسم, بات مان لو, میں تمہیں کوچ نہیں ہونے دوں گا.
2: یہ ناممکن ہے.
1: وائے؟
2: ہمیں معاف کیجئے, ہم اپنی ریاست اور ملک دونوں سے دغا نہیں کر سکتے. ہم دیش دروہ نہیں کریں گے, ہرگز نہیں کریں گے. اپا صاحب, اب ہم موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں جو بھی سزا ہوگی اب ہمیں منظور ہے.
1: اوف, تم نہیں مانو گے. دیکھو آجیون کارواس یا پھر موت کی سزا ہو سکتی ہے تمہیں. یہ سزا,
2: اپا صاحب, ہماری بس ایک ونتی ہے کہ ہمیں پھانسی پر مت چڑھائیے گا. ہم نے ایسا کوئی اپرادھ نہیں کیا ہے جس کے لیے ہمیں شرم آئے. ہم نے جو کیا ہمیں اس پر گرو ہے. قید, پھانسی یا کالا پانی, ان میں سے کوئی بھی اتنا بھینکر نہیں جتنا کی وشواس گھات ہے. اس لیے ہمیں پھانسی کے بجائے توپ سے باندھ کر اڑا دیجیے گا. ہم کچھ نہیں کہیں گے اور ذرا بھی نہیں ڈریں گے, ذرا بھی نہیں.
1: Actually, you are a fool.
4: جوراور کی یہ بات سن کر کرنل ٹیلر کا دل بھی سیہر اٹھا. بعد میں ان کی گزارش نہ مان کر جوراور کو کالا پانی کی سزا سنائی گئی.
5: کالا پانی کی سزا؟
4: ہاں, کالا پانی کی سزا. بھارت کی بھومی سے سینکڑوں کلومیٹر دور انڈمان نکوبار کا ایک دویپ ہے, جہاں انگریزوں نے سوتنترتا سینانیوں کو یاتنائیں دینے کے لیے ایک جیل بنائی تھی.
5: جوراور کو بھی انگریز سینک ناؤ سے کالا پانی کی جیل لے جانے لگے.
4: اور سمندر میں بیچ راستے جوراور نے ایک انگریز پہرے دار سے ریوالور چھین لی.
2: کالے پانی کی سزا سے موت کو بہتر سمجھتا ہوں میں. بھارت ماں کا بہادر بیٹا ہوں. اس سزا کو میری ریاست کا سامانیہ سا ویکتی بھی نہیں پسند کرے گا. پھر میں تو راجا ہوں.
5: ایک چھوٹی سی ریاست کے چھوٹی عمر کے راجا نے دیش کے لیے بڑا کام کر دکھایا اور ماتری بھومی کی رکشا کے لیے موت کو گلے لگا کر اپنا نام اتہاس کے پنوں میں درج کیا.
6: تو شروتاؤ, ابھی آپ سن رہے تھے کارکرم بال کرانتیکاری جوراور سنگھ, اور اب اسی کے ساتھ ہمارا آج کا امنگ کارکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے. تو اپنے متر اجیت
7: اور وملیش کو امنگ کارکرم کی تکنیکی ٹیم کے ساتھ کل تک کے لیے آگیا دیجیے.
6: نمسکار.
8: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1292 कड़ी